pidato Bung Karno ketika menggelorakan semangat pemuda Indonesia meneruskan revolusi dalam bernegara untuk kuasa Indonesia.